ayak doasok dokang yeninya kana yok kan leo matal po ngayang ngayang ngayang ilo malita kana tope ngalita kana no kaloto me ko sakala ano